mumugwagwa matinofamba umu ndinorayira mweye njodzi ndinorayira mweye rufu tinoramba mweye tsaona tinonamatira mamarriages ngatidananei ngatinzwananei ngatiwiriranei musouth africa tinoramba tichitaura peace mhepo dzose dzingade kusimuka muno musouth africa tinodzimisa nezita rajesu.